Svoj prvi koncert za klavir Gabriela Montero opisuje kao chiaroscuro prikaz ljepote, ali i mračnih strana Latinske Amerike. Izvela ga je uz orkestar festivala iz Gštada pod ravenima Mirge Gražinite Tila. Kao dodatak, Montero improvizirala na švicarsku pjesmu Ferdinanda Hubera, Lüget wo Berg und Tal.

Pijanistica i skladateljica Gabriela Montero, rođena 1970. u Caracasu, izvela je svoju inačicu pjesme Ferdinanda Hubera Lüge dvo Bergunthal, dodatak nakon izvedbe vlastitog koncerta uz orkestar iz Štada, koji u nastavku izvodi devetu simfoniju Antonina Dvoržaka iz Novog svijeta u 4 stavka.

Čuli ste i koncertni dodatak s nastupa Orkestra Festivala u Gstaadu dirigentice Mirge Gražinite Tila. Ariju opus 9 Mečisova ili Mojsa Weinberga. U nastavku četirigodišnja doba Buenos Airesa, Las Cuatro Estaciones Porteñas, dijelo Astora Piazzolle sa stavcima Jesen, Zima, Proljeće, Ljeto.

Skladbu Eternel Gražine Pstrokonjske navratil, rođene 1947. Izveli su sopranistica Izabela Klosinska, dječački zbor Krakovske filharmonije, zbor i simfonijski orkestar Poljskog radija i dirigent Antoni Vit. U nastavku, sonata za violončela u A-duru Ludviga van Beethovena u tri stavka.

Mađarska filharmonija i Zsolt Hamar izveli su večer u Transilvaniji i ples svinjara iz mađarskih slika Bele Bartoka. U nastavku lutkina pjesma, odnosno arija iz drugog čina Hoffmanovih priča Jacquesa Offenbacha. Les oiseaux de la Charmille, ptice na šimširu.

Ariju lutke Olimpije iz drugog čina Hoffmanovih priča Žaka Offenbacha pjevala je Tracy Dahl u Filharmoniju iz Kalgarija i pod ravnanjem Maria Bernardija. Poslušajte i četvrti skerco od ukupno četiri koliko je za klavir napisao Frédéric Chopin. Skerco u e-molu.

Vladimir Krpan izveo je sonatu za klavir u F-molu Ludviga van Beethovena. Slijedi Rastanak, pjeva Mladen Häusler uz klavirsku pratnju Mladena Raukara.

U našem programu slijedi jutarnji koncert urednice Ive Lovrec-Štefanović. Trio u klasičnom stilu Blagoja Berse izvode Maja Dešpalj-Begović violina, Janko Kihl violončelo i Stjepan Radić klavir.

Slušali ste trio u klasičnom stilu Blagoja Berse. Violinu je svirala Maja Dešpalj-Begović, violončelo Janko Kihola, klavir Stjepan Radić. Klavirski kvintet u H-molu Dore Pejačević izvode kvartet Sine Nomine i pijanist Oliver Trindl.

Kvartet Sine Nomine i Oliver Trindl izveli su klavirski kvintet u H-molu Dore Pejačević. Na kraju drugi koncert za klavir i gudače Borisa Papandopula izvode Oliver Trindl i zagrebački solisti.

Koncertantnu simfoniju u D-duru za violinu, violu i gudače Karla Štamica izveli su violinist Vladimir Sverak, violist Ivica Mimohodek i zagrebački solisti. U nastavku slušamo koncertantnu simfoniju za oboe i orkestar u F-duru Federiga Fiorilla. Oboe svira Julia Girdwood uz The City of London simfoniju, ravna Nicholas Ward.

Bila je ovo koncertantna simfonija za oboe i orkestar u F-duru Federica Fiorilla. Oboe je svirala Julia Girdwood uz The City of London simfoniju, a ravno Nicholas Ward. A sada, koncertantna simfonija u G-duru za dvije violine i orkestar. Violine sviraju Iguette Fernandez i Jeanette Neveu uz komorni orkestar Jean-François Payard, dirigira Jean-François Payard.

Koncertantnu simfoniju u G-duru za dvije violine i orkestar Chevalier de Saint-Georges izveli su Iguette Fernandez i Jeanette Neveu violine te komorni orkestar Jean-François Payard, ravnao je Jean-François Payard. U emisiji slijedi koncertantna simfonija za flautu Fagot i gudače Jean-Baptiste Brevala. Flautu svira Maxence Larrieux, a Fagot Paul Ogne. Prati ih komorni orkestar Gerarda Cartignyja.

kad ih danas slušamo, kao da nas podsjećaju na ono što često zaboravimo, da su osjećaj i misao dvije strane iste medalje.

Pijanist Sergej Tanin izveo je preludij i fugu u A-molu iz ciklusa 24 preludija i fuga Vsjevoloda Zaderackog. Nakon Tanina nastupilo je petero glazbenika, dakle, kvintet, violinistice Ana Gafja Ihom i Jiska Lambrecht, violistica Julija Vavrovska, violončelist Sandro Mesaroš i pijanistica Jilan Đao. Zajedno su izveli klavirski kvintet u A-molu. Da, treća današnja skladba u A-molu. Kvintet Florence Price. Price je bila prva afroamerička skladateljica čiju je simfoniju izveo neki od velikih američkih orkestara. Živjela je od 1887. do 1953. Napisala je 4 simfonije, 4 koncerta, niz drugih orkestralnih i zborskih dijela, te desetak komornih skladbi. Za ovu, klavirski kvintet, organizatori festivala u Davosu pišu da je spojila kasno romantičke harmonije s tradicijom duhovnih pjesama, spirituals. Stavci dijela su Allegro non troppo, Andante con moto, Giuba, Scherzo.

U nastavku poslušajte prvu simfoniju u F-molu Dmitrija Šostakovića simfonijskim orkestrom zapadno-njemačkog radija Ravna Rudolf Baršaj.

Bila ovo Lisa Sefer koja je pjevala uz barokni orkestar Filharmonije u kojem je ravnao Nicolas McGegan. Izveli su ariju Constance iz opere Ricardo Primo Georga Friedricha Händla. Na kraju emisije slušamo Andante za flautu i orkestar u C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, flautu svira Hubert Barwaser uz Londonski simfonijski orkestar, dirigira Sir Colin Davis.

Slušali ste skerco nonet za puhački kvintet, violinu, violu, violončelo i kontrabas Borisa Papandopula. Nastupili su Sidonija Lebar violina, Ricardo Luke fagot, Bank Harkaj rog, Daniel Martinović klarinet, Branko Mihanović oboa, Dani Bošnjak flauta, Zoran Marković kontrabas, Snježana Rucner violončelo i Dragan Rucner viola. Na kraju skerco fantastiko Borisa Papandopula izvodi Dalibor Cikojević.

Flautistica Ivica Gabrisojerova Encingerova i pijanist Mati Vrabel izveli su skladbu Na vidikovcu iz ciklusa Ljetne slike Mihala Vileca. Poslušajmo sada svečanu uvertiru u S-duru Jana Levoslava Bele.

Na povijesnoj snimci iz 1987. godine Simfonijski orkestar Slovačkog radija pod vodstvom Roberta Stankovskog izveo svečanu uvertiru u Esduru Jana Levoslava Bele. U nastavku jedna slovačka interpretacija Pergolezijeve violinske sonate u G-duru.

U interpretaciji violinista Petera Mihalice i pijanistice Elene Mihalicove čuli smo violinsku sonatu u G-duru Giovannija Battiste Pergolesija. Vraćamo se sada slovačkoj glazbi uz 10 uspavanki na tekstove narodnih pjesama Jana Cikera.

Trubljač Vladimir Jasko i orguljač Imrich Sabo izveli su sonatu u G-duru Jean-Baptista Loyera. A sada ponovno Simfonijski orkestar Slovačkog radija pod vodstvom Ludovita Reitera. Ovaj put u 73. Lovačkoj simfoniji u D-duru Jozefa Haydna.